0: آداب سامعین، اردو کے اس خاص پروگرام میں ہم اپنے تمام سامعین کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین کو فوزیہ کا پیار بھرا آداب۔ سامعین، آج کے اردو پروگرام میں آپ سے روبرو ہوئے آپ کی دوست فوزیہ تزیم، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی۔
1: میں آپ کا دوست ہدایت اللہ۔ آداب فوزیہ۔
0: آداب۔
1: اور کیسے ہیں؟
0: بخیر ہوں، لیکن موسم برسات کا ہے اور ابھی کچھ بیماری پھیلی ہوئی جس کی وجہ سے کچھ طبیعت ناساز سی ہے۔
1: بالکل بالکل فوزیہ، آپ کی آواز سے اور میری بھی آواز

0: تو سامعین ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ, اور اس کے بعد ہم جو بات کریں گے فوزیہ ایک بہت ہی اہم شخصیت, اعلیٰ شخصیت جن کا نام نامی اسم گرامی جگر مراد آبادی ہے.
1: بالکل,
0: یہ ایک ایسی شخصیت ہے فوزیہ کہ ان کی حالات زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت میں پوجا پاٹ میں اتنے مگن رہتے ہیں, وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو لوگ عبادت نہیں کرتے ہیں پوجا پاٹ نہیں کرتے ہیں ان کو بہت ہینچ نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے جگر مراد آبادی کی حالات زندگی ایک طرح سے سبق آموز ہے, کیونکہ انہوں نے بہت کم عمر میں شراب نوشی شروع کر دی تھی, لیکن شاعری بھی بہت کم عمر میں شروع کی, اور ان کا مقام غالب جیسے شعرا کے ساتھ
1: لیا
0: اور
1: جاتا ہے بھی
0: لیکن اتنا زیادہ یہ شراب پیتے تھے کہ کسی بھی مشاعرے میں شراب پیے بغیر نہیں جاتے تھے, یا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مشاعرے سے ان کو ٹانگ کے گھر پہنچایا جاتا تھا, شراب کے نشے میں لت ہو جاتے تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ پر نعتیہ مشاعرہ ہونے والا تھا, تو اس میں بہت سارے شعرا کا نام آیا, اس میں ان کا بھی نام آیا. تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں, ہم شرابی کو ایک نعتیہ مشاعرہ میں شامل نہیں کر سکتے ہیں. اس طرح سے دو جماعتیں بن گئی, ایک جماعت تو یہ کہ اتنا بڑا نعتیہ مشاعرہ اور اتنا بڑا شاعر جگر مراد آبادی وہ نہ آئے ایسا کیسے ہو, اور دوسرا یہ کہ میں ان کو آنے ہی نہیں دوں گا. تو اس طرح سے نتیجہ یہی نکلا کہ پھر ان کو آنا طے ہو گیا, اور ان کو 3 دن پہلے ہی بلا لیا گیا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اسی دن بلایا جائے تو کچھ مطلب بوال ہو جائے. ہاں, کے بعد وہ اسٹیج پر آئے, نعتیہ مشاعرہ شروع ہو گیا, اور شروع ہونے کے بعد جیسے یہ کھڑا ہوئے ان کا نام آیا تو لوگ شور شرابہ اور ہلا کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے کہ کیا آپ جگر مراد آبادی سے نفرت کرتے ہیں یا اس نعت سے نفرت کرتے ہیں جس کو میں سنانا چاہتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جو نعت شریف پڑھی اتنی اچھی نعت شریف پڑھی کہ وہ سارے لوگ سنتے ہی رہ گئے, اور اس کی برکت سے جو انہوں نے شراب کو چھوڑا تو پوری زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, یہاں تک کہ انہوں نے حج بھی کیا اور پوری طرح سے مذہبی ہو گئے.
1: جی ہاں سامعین, اردو ادب کے عظیم شاعر جگر مراد آبادی کی یوم وفات ہر سال 9 ستمبر کو منائی جاتی ہے. ان کا اصل نام علی سکندر تھا, اور انہوں نے اپنی ترنم, سنجیدہ غزلوں اور شاعرانہ انداز بیان سے اردو شاعری میں ایک ایسا مقام حاصل کیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے. 9 ستمبر 1960 کو ان کا انتقال ہوا تھا, لیکن ان کی لکھی غزلیں اور افکار آج بھی شاعری کے شوقینوں کے دلوں میں زندہ ہے. اس دن ادبی محفلیں, مشاعرے اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں جہاں لوگ ان کے شاعرانہ سرمایہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی روح کی شفاعت و مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. جگر مراد آبادی کی یوم وفات صرف ایک عظیم شاعر کی رخصتی کی یاد نہیں, بلکہ اردو غزل کے اس سنہرے دور کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس کی چمک آج بھی باقی ہے.
0: فوزیہ, جگر مراد آبادی کا قابل ذکر اگر ہم کام کی بات کریں تو ان 3 شعری مجموعے ہیں جو کہ 1928 میں داغ جگر کے نام سے آیا تھا, اور دوسرا 1932 میں شعلہ تور, اور 1954 میں آتش گل کے نام سے آیا تھا. جگر نے غزل کو جدید دور میں بھی زندہ تابندہ رکھا, ان کا کلام خاص و عام دونوں میں یکساں مقبول ہوا. ان کی شاعری میں عشق و محبت کا والہانہ اظہار, ذاتی تجربات کی عکاسی اور بعد کے دور میں تصوف اور انسان دوستی کے رنگ نمایاں ہیں. اور فوزیہ, جب ہم اتنے بڑے غزل گو شاعر کی بات کرتے ہیں تو ان کے شعر کو نہ پیش کریں, یہ حق تلفی ہوگی. داغ جگر جو ان کا شعری مجموعہ تھا جو 1928 عیسوی میں شائع ہوا تھا, اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آسان, اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جا آنا ہے.
1: بالکل,
0: اور بالکل. کہتے ہیں کہ دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں, دل میں کسی کے راہ کیے جا رہا ہوں میں, کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں.
1: بہت خوب. اور ہدایت اللہ, ان کا شعلہ تور جو 1932 میں شعری مجموعہ شائع ہوا تھا, اس میں ان کے جو کچھ اشعار ہیں جو مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں, جسے میں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گی.
0: بالکل بالکل.
1: ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔
0: بہت خوب۔
1: زندگی ایک تہمت ہے۔ ایک اور شعر بہت خوبصورت ہے، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال شعر بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔
0: بہت خوب، بہت خوب۔ فوزیہ، یہ جو ان کا شعر ہے میرا کمال جگر، آپ نے جو سنایا، یہ ان کے تیسرے دور کا شعر ہے، جبکہ وہ بالکل تصوف میں، یعنی للہیت میں یا پوجا پاٹھ میں، عبادت میں جب لگ گئے تھے، اور پوری طرح سے شراب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نعتیہ مشاعرہ، تو ان کا یہ دو چار مصرع ہم پیش کریں گے نعت کا، سارے لوگ سنتے ہی رہ گئے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینۂ حسن و ازل بھی، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ یہ شعر سامعین جگر مراد آبادی کی زندگی کے ٹریک کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا تھا، اور انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو ایشور کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔
1: ہدایت اللہ، اور باتیں کریں گے ہم اپنے پروگرام میں آگے بھی۔ ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں جناب سہیل سعید صاحب۔ تو سامعین، کلام شاعر کے تحت آئیے سماعت فرماتے ہیں جناب سہیل سعید صاحب سے ان کی چند خوبصورت غزلیں۔

0: کہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ تو سامعین ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے جناب سہیل سعید صاحب سے ان کی غزلیں۔ اسی کے ساتھ جناب سہیل سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت آکاشوانی رانچی کے اردو پروگرام کو دیا۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ہدایت بھائی۔
2: سامعین کلام شاعر کے تحت ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب سہیل سعید سے ان کے خوبصورت اشعار و غزلیں۔
0: فوزیہ اب اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں مزید باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔
2: بالکل ہدایت اللہ، ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی ٹک ٹک کر آگے بڑھ رہی ہے اور ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو سامعین اپنے پروگرام کو یہیں پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے فوزیہ کو دیں اجازت۔ آداب۔
0: آداب۔
3: اس سمے آپ سن رہے تھے اردو کارکرم، پرستتی پربھو شرن کی تھی۔ میڈیم ویو 546.45 میٹر یعنی 549 کلو ہرٹس تتھا ایف ایم 102.5 میگا ہرٹس پر آکاشوانی کا یہ رانچی کیندر ہے۔ اگلے کارکرم سے پورو آئیے آج کے کچھ کارکرموں کے سمبندھ میں جانکاری پراپت کرتے چلیں۔